Manakanaw nak nabalep ebli kok ulal neke skanap li kiabak nak neke ok citu ukrik enebli nap Cirulis pen hun mil kutan nak nakana sa cu amli nap Ut malah ciruli kuit cap Hual akhirut sakal liski hikep ebli kok alain Kuit tarah naru hual akhirus kebal li leche materna natye manre re ebli kok al hain ciruli kuakipo Ingkas kebali ha Uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Ciri syai naruna kak eli cakaeng holi mol, li kebilkeng, li kwa, li kilkeng, li cakaeng, ut hokan akwi tento cok cisik sasjang li cakaeng kain, li stuk li nabeh, leche materna. Hun li nalem nasnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas, reshare.